obia wa so obia wa ni obia wa tachrema ye twa ye ho hye ne ye koso obia hunu bi merofo pati bia unamu inye unkwane ya usawu namu obia hunu bi